0: Helltugginnarsgangen. Plassaðir hunda.
1: Helltugginnarsgangen, plassaðir hunda.